0: Bảo Trí cô Thảo. Dạ cô lo.
1: Okay, copy that, and the marker again, please, sir.